0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Kad sam na samo s njom,

Plazma, sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde, 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih.

repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing Radio Goražda
2: 221-556.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Gde der tu teglu ovamo?
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Mercatoru.

0: toga imamo nešto sakupljeno u prvom krugu, tako da mi očekujemo negdje oko 35.000 do 40.000 maraka da će nam biti potrebno da skupimo. Ja vjerujem, evo već danas su krenule ovaj akcije, svi se javljaju ponovo, znači...
1: Evo da čujemo kako, na koji način sve pomoći, još jednom da podsjetimo.
0: Standardno, znači imamo naše kutije koje su postavljene u svim objektima u gradu, putem naših dobro poznatih volontera, te put na račun otvoren na ime Svjetla grada, otvoren u BBI banci u Goraždu. Dakle, evo, već se sada pojavili aktivnosti, narod se javlja samostalno, prave neki bazare, sve ostalo, tako evo, opet kažem, očekujem za 7 dana ćemo mi opet završiti ovu akciju.
1: Tako je, zadovoljni ste naravno do sadašnjim odzivom građana, privrednih subjekata?
0: Ma nema, vidite, pričali smo i prošli put, dakle, svi su se digli, prepoznali su ono nešto u nama što je falilo ovom gradu i našim ljudima, tako da sve ide bez nikakvih problema.
1: Važno je, dakle, to zajedništvo kada su pitali ovakve humanitarne akcije. A Nedimu, naravno, želimo brzo ozdravljenje. Još jednom pozivamo sve građane da pomognu. A do pored ove u toku je još jedna akcija za Samira.
0: Kao što znate, Samir već nekih 3 mjeseca prima ove terapije koje su jako skupe. Dakle, jedna je trenutno 6.000 maraka. Poznato vam je da je nakon prvog ciklusa od 4 terapije Samiru se smanjio tumor za 8 cm, jako smo ponosni. Na to idemo dalje, doktor je potpisao 3 naredne još terapije, tako da smo da je u toku prikupljanja sredstava i za ovu namjenu.
1: Koliko je potrebno?
0: Samiru. 16.000 maraka je ova košta, nama još treba neki 6.000 da obezbijedimo ove 3 terapije.
1: Pomoći na isti način se može.
0: Na isti način, dakle, mi kad završimo akciju za Neda, ono resto što bude, ukoliko bude potrebno, možda ćemo objaviti još malo, ali ovo toliko nije hitno za Samira, tako da on svaku jednu terapiju prima 21 dan, dakle neka 2 mjeseca će biti potrebno da Samir prima te terapije i mi ćemo siguran sami da tada ima ta sreća.
1: Da li imate možda na kraju još neku poruku građanima koji su mogućnosti zaista da pomognu?
0: Pa vidite, ja ono što mogu reći, da se zahvaljujem što su uz nas, sad ne mogu reći nikoga pozvati posebno, jer ja čini mi se čitavo Goražde je ostalo uz nas i pomažu sve naše aktivnosti.
1: Tako je, koliko ko može.
0: Zato, hvala vam od srca i mnogo priča, vjerovatno će nekad biti prilika i zanimljivih priča da se ispriča o samim donatorima, od onih znani i neznani, do onih koji samo uđu kad je akcija u određenu prodavnicu, ubace određenu svotu novca, izađu i više se ne pojave do naredne aktivnosti.
1: Mnogo je njih koji su anonim, naravno, bitno je pomoć.
0: Tako.
1: Hvala gospodine Hadžić na ovom javljanju, mi ćemo biti u kontaktu.
0: Hvala vama, sve najbolje.
1: Svako dobro, sve najbolje, poštovani slušalci, bio gospodin Admir Hadžić, predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlo grada Goražde. Pomozite, dakle, u toku su 2 akcije za Nedima i Samira. 11:21, idemo dalje, sviramo, ovo je otvoreni program, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, da provjerimo 27 stepeni.

0: uhodio ne reče.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

zavjesu od kiše, priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Biker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je krsno.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Čisti šojka.
1: Nek šabre, idi prošetaj radio.
0: I neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeto.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goražde.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždin.

0: Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje muzičko-dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Film donosi priču o jedinstvenom muzičkom putovanju koje traje već 50 godina. Film uključuje intervjue s članovima benda i njihovim fanovima, kao i poznatim ličnostima Hollywooda, pružajući intiman uvid u njihovu beskompromisnu viziju i snažnu povezanost s brojnim fanovima. Film će se prikazati 10.6.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pred srce moje. Lice po lice dođe i prođe.

Učestvuj u velikoj bingovoj radnoj. Zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator,